0: сльгашкужен, дуж речі може. Хоч далиш квят грошку, а я чи весь грох.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.

Шатен розбив все жінне зірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.